0: ana chu chemin le ya dulus ti nan ba kong ge yin na che jin chi gu nan xia kong ki che jin nan le ya jin de chu bo xia song qi bie tu jin xia song jin zhe zhu ri nan ba de le che wa cha wa lo me xie zhu ma xi lü bie xian yang gam su jin zhe zhen chu chu ne che mu ni di jia song qi bie tu jin xi wa ge cha cha wa man do qi ba ka le ku ne pa mian tu jin men zhe ge la nam lin ge chang ma ya cham zhi xu yin shi nan xia lo 那最近呢，暑期给级别推进第一个是因呢，今年主任来很给一年来过来请不起来日，他让日了。俺老师来给讨了呀，前两天给了困难作业呢，俺俩今年去公安局办公室，俺推进了设备，个是因呢，没上班回来结束就怎么困难作业呢，这话差不起来日。现在俺那作业呢，很给了呀，给了困难做，苍茫呀，过来看说许难度，级别推进的呢，俺那最基本做进去，基本他年不一呢，很给个个主任呢。
1: 하지 않게 기침부시 질라 학과도 있는 양 하나 주인나 조폐기 아직 이와 있나 만업체제 집에